0: Masline, paste, sir i vino zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
1: La vita è bella.
0: Vaš Apetito.